nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Deliver us, Lord, we pray, from every evil.